Uz Fijaker i najljepši miraz, Sara i Mihael, želim vam da vam svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Sretno, baka Vera.

U sklapu Kambi od milijun samo jedna. Dragane Čakinjo Saro, drago mi je da si našla svoju srodnu dušu. Želim vam puno sreće, ljubavi u braku sa Mihajlom, želi Ujo Krešo.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Top 10 domaće produkcije. Broj 5.
1: Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Junica Pađan i Aerodrom predstavljaju je novi singl Karma prati, koja se nalazi na aktualnom albumu Pali motore. Pjesmu Karma prati krasi upečatljiva praskava gitara i odličan solo, repetitivna fraza potrtana pozadinskim vokalima i jednostavna melodija. Glazbu i tekst potpisuje Jurica Pađan, aranžman Aerodrom, dok su za produkciju zaslužni Jurica Pađan i Hrvoje Prskalo.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.